0: Артер, ламезем да шона прешла са нова меза баньбота зурпедя Тобия Фалерин, микрофон, еле шона риво, котермент иль студио. Тобия, че е датиль тот да сантей роца тарте верс джантар?
1: Al prim giovens squaduna la stet nos dieu de Balapé in oce spo guadagnir e rosder cio 100 francs. Al dieu es fich simpel nos dens trais tips tier sun dieu speziell cio scrit i storge de Balapé ad un championedi mondial. E cici so dir ce dieu o ce championedi cer cercens qual guadagno 100 francs per quals giovens giusta cieva la mezza intorn 20 chances dish. Cieva las dish voce per tois de musica cia promis or de la scena de musica svizzera chatten boom e c'è vessen al più gugent scritz vess oltscula cantadura Fiona Fiasco da Brailin sur Selva e versas dude gioco per la Marella nus udins c'è il fuggitivo dall'Afghanistan Satar Afzali quinte da sia fugge con dude gens e scuccia lo comenzò una nuova vita a Lyon.
0: Tobia Faler accompagna vos otters alia microfon siva las nova mesa i resta da starvet Londer tant da me alia microfon esto Sergio Guetsch. Gioisch, venavante na buona continuazione da cala mesenda.